Та, то не випада. Так бить не може трудина рада. Навідавшись пік твоїх фантастичних псот, аж у глєба зімний пот. А да, то не випада. Сорушту вибрик маскарада. Те скапади,